0: abafundi bamahera mu kaingero bamahera mu hisima heke na matungero mu
1: esamachi tuye basamachi ndenga ngi otukana sungu mwenzori
0: exactement na robo inje nyuite ama objectif au le presque contraire na wabandi donc esho samachi ngahano kunashi ale pro donc ekashi yetu normalement ni résoudre ni bane solution ko
1: problème
0: abantu banene babi babiritsukere tungisho samachi me bakalusa ye byana bya hi donc
1: kanda na bibikalo mocho che hi ya
0: nga nawo na mpaka sasa
1: ayaya
0: na ruinje na yifunza ere byanga butishisho samachi mwenye ebyana kumbina produire byo hano ngobo kwe embuto etukalusa ye ya hi utitaye Bujumbura Kigali kuse Uganda kuse Tanzania songa songe mbuto ye ayo bokwe mena habere byanga kutya yo hano lokalemo ona malange alors esa macheka sirtu na byanga nga ulya maleve
1: ebyana
0: ebyana kulenga kulenga shikulire mele no kuna bere songa kasha ko bulindia aho neshe nishikulire nasho na bere nga ulya sho sans problème
1: Tochi trulunge chikalwe.
0: Eh.
1: Acha vinyonge na.
0: Kana.
1: Mbuseyo no masa chitulu chiwe.
0: Exactly. Oui.
1: Ah voilà.
0: Ndi.
1: Esa tukabwa tuti Bujumbura, Kigali, Kampala, ni ambao toma hula Burundi, Rwanda, ne Uganda, tena no ni Tanzania. Ndi. Rasi yuyu wena kura ngehia no kutie.
0: Bon.
1: Ai.
0: Rasi hiya yo Sina ngawa niti hiwene kurenga hienu. Ewa wawuti avantajichi. Waka kangiri raya ewa na mukola. Wana malangiri. Kundo mabi hikayo. Bo. Ngesatu kare ndara haki. Ukai koko karasi. Iku nebo. Ama terenga wetu. Ngoko tunawito witave par example. Me. Iku ne. Eshonde. Esho waka pratikereko. Isha produiri. Bo. Ngewe tuko kwa mfano itave nyeri mwalimu wa kumbo ndunu nene muwe kwa nene tute shonde me se alichiro chuma pavirulisha umamaze uye
1: bolo bolo
0: narusa na nechino wana malangi
1: bwechunga uwe checho
0: ayo wa makestyo otu avyo tuangavya tuka yubulia wana malangi donk tulinga tulisano muteori kuringi pratiki or bikaenda kuyima. Naro abe yeseria ebo baka soma ebana mukola directement. Dayer baka lavaye ndambi nene okotere kurenga
1: omukaras.
0: Awe.
1: System naro system osere toke kana otunubusa nachi. Ni probleme yande ya ba corona probleme betabu ngoku byandikira ne probleme ye. Ito tukashia la onyuma ho tutia busa nachi gatu na mulangiro kwa bana mukola. Echubo bane mulubi tamwa hona aho.
0: Bon, enjenge ndi tsongera directement e système éducatif. I want the système éducatif manaka leta. Yo ikaleta programme. Emo leta programme e de sorte que e pratique abya monge. Konfano bon. Sande tsongera mundu menga kuwa.
1: Chamecha ngana wa teacher chihu wose. Iswa kuvuba.
0: Walangira par exemple bon kakanda wa Faransa wake wakivu
1: iso vuka ko babo ba Faransa
0: ba français par exemple iye mieringa 4 heures de temps nga e 4 heures de temps e pratique iye mieringa bon na pangani mieringa 4 heures mais walangira bon e pratique ngani mieringa peut-être 8 kutse 10 heures neringa français meringa peut-être 1 ou 2 heures kwa mfano sabo selo inje kusudi avana evakula evana mukola mena chinde chireho avana ba munawire nabo bavere bya butuli
1: bale bat
0: nebata omusase ke enga kura ebyonke kubwera hano kana bwerabo kana bwerabyo me eske wakana kulisa yake donc wakaye karasi ukabulo mundunga ba mu embuze aya somewe

0: Kwa mukasero kwa karansi.
1: Kwa mukasero kwa domene mwenye. Kuse nga chikalu mwenye. Na chindi, awa nawa mna wiri, wa rivya distre. Akase vira telefone. Isha nga tumika kakashi fulani. Ayo na ayo ni probleme yiri. Donc, e probleme yiri, dide kote. Okubo tukakangiri raya. Na dairi tro kote. Avalimu, abo tukangiri raya, naleta. Ndiyo. Alors mama kumbe programme iya bya changé. Kunde hano bon. Tukasoma wakatukangira yere bya ba super ouvrier intellectuel kure nga entrepreneur. Kuno mabi le byandeke abantrepreneur ma domaine wetu ne bake kutse.
0: Oye nyu ya bo veterinaire.
1: Bo veterinaire wa agronome. Ne bake kutse.
0: Abana ne bakera bat.
1: Abana naka wakara sinia yomo vikarto kusinia kome vende vendo meshanga kome domene yiwe
0: wana malaki kutine ya batuar
1: bo ama yuta ya batuar ya nesawe ina chino mo domene tukunde ya batuar ya batuar ama wavala kunde ya batuar ya batuar antuka okusante public yuite kashi nene ya nyamashi kalu shiruma makuni
0: na makuni wakashi ya rara
1: abo wanganga wakatuka kikrayo kwa hivyo ama vya batuar enesawa
0: enesawa
1: mea mavi yomo vende antuka ye
0: beka kala kala
1: ene mavi harakotsi
0: embere tu tuingiro mumwati wa tumonde kende ki abandu bakasa kukubwa entrepreneur coach deji wabere tuka mua natakolera ho wawu ukawa otseru mune shusamachi sinomo pambasi mwenyuma hanu kote sinomo baliku mufashi eche kate sabandu nichi karasi siba li tuka ngira yabi okote tuka soma mtu anasubu kudabiru te teorio nene tumikani ya mikani ya mikani na mbubo kolaji na rucha talukana abandu bakasa kukubwa entrepreneur coach
1: bon abandu bakasa kukubwa entrepreneur eche kwanza Sibashi.
0: Echo bareko.
1: Sibashi echo bareko. Ni entrepreneuria irio mobuno makutsebu me omwe kola se yeremo. Kono kasunga omuntu akakubera ku entrepreneuria wabutibwa uyu yo mu entrepreneur. Mesha wite no kukururu. Naro eno mu entrepreneur mo ana.
0: Akaba kangira mu seminar. Atingaba kangira ye entrepreneur.
1: Na abya kakubera oya kolishavyo.
0: Iwo wasunga
1: ebya doni me iye ishari kole nani amasa mwenye donc eche kwanza e population si redike oku entrepreneuria ndi echa kavere e entrepreneuria abantu banene ere yusa moyo wakatsuka balangire danji kurenge
0: efaida
1: kawatebo ngende ula kaulowe kwa mfano me bwashi kakwa ko chihunzo na walangire chihunzo eso wa ulane ngolore na deja wataluko kwa entrepreneuria eso uli watu kanaye
0: kuwa membule se yawa udike le bene yo mobalko
1: kwa he mobalko kwanza na malange echo nacho cheniao ya kasatu abantu akawa mbino ri entrepreneur mezuka wa vyana kayeye vyana kutalo neno mfuko mu watsuka kunde bon endambise yireme na mawe ku barango kuna tsuka abantu banene bakaba mbungatwe ba me
0: olo akola binje kanze brenge nganze brenge tukola tuna utenda mbitu tuna utenda katambi
1: muna tsuka mongo kwini ndiyo
0: katripule eche blanc no
1: eche blanc
0: ok mapule de chair
1: na tsuka nyeti bon aringe sato tukasome tukatoka kutseo naro muyomba mahike kaota hata mukatoka basi abye nemupe ama nyishere $5 $5 na maya ula kwa hikoko masoko tu na isina menya vindu ya myatsi eshongoko na una mate ka kautu
0: aho ule mukandiem
1: aho inye no mu je 3
0: je 3 aho kata kibwe premier cycle
1: ino mu je 3 alors na matuke ngoko. D'ailleurs, avant, ngoko, kwanza nga saayo. Na yon veterinaire me, omo mtu nyeshe ngoko, sere lama. Kinale wana mabuwa esana waibuwa karasi kundina mawechi nguli kliniki.
0: Mm.
1: Nati bo, nire munga ngachi.
0: Mm.
1: Oyuka solole.
0: Wate ne imani.
1: Oyuka solole abanani.
0: Abakoni. Abakala
1: wana wasa. Oyuka sana ngoko. Ina kusubuda nta aela tuta itunza.
0: Mm.
1: And I can't touch. Nagaru buwena, nagaru ya doktere.
0: Mm.
1: Nangasa nani abakoni tige.
0: Mm.
1: Nga langiranga umuri nani realita yereye.
0: Mm.
1: Bon. Kuna minye, alor, tutasha suwa unyuma haki.
0: Mm.
1: Muyomba we mbe nani, everybody.
0: Dra dolar.
1: Na maya ula kwa hikoko, hikoko hen, hikoko mwenye, muhasa kakao.
0: Mm.
1: Narobo, kundika kaya hili ndira yomo parcel.
0: Mm.
1: Eka maivu wane, misimi nene, yavi yere nga mawi mwa.
0: Mm.
1: Na eri kawiri suka na neritwa na maya.
0: Mm.
1: Eye bila yu.
0: Mm.
1: Na umundu ama hiko, ama hike kawati, ah, engo kweno, na matsemera yo basi.
0: Mm.
1: Eh ati mkana bacha ayo mureke ya hodonke
0: nyona ngokoya ai
1: ne ya ina ngatse manga lola koyo ah watu bo nyuta no ko sengant nyutu mweni oti tse sengande tse retayo ta uta kengo tai aso na tsuka e proje e shongoko asengande yo munave kai kundi obubu e wotene e wotene na usir katre engo me ya
0: yo ya nashia
1: Naro plus tard, ça n'a eu un tibo. En tout cas, comme vous n'avez pas eu mon trim. Et 50 ans, je n'ai pas eu un lago avec un six. Et un six, d'ailleurs, mon mungu m'a salé un teacher. Comment on l'a fait trois?
0: Trois.
1: Et trois, yo, comment on l'a fait quoi de covent vent?
0: Il
1: y en avait 60.
0: 60.
1: 60.
0: Mm.
1: Tukul langira, ah, quand même, ça évolue.
0: Mm.
1: Ça évolue.
0: Mm.
1: Alors, bon, unashi ituka tumikira vabose kera, tunziravo.
0: Mm.
1: Nero, havia, umudayari ni mantoro wa yisi kirex, chese kirex katembo, kamulamu katembo fanuel.
0: Mm.
1: Esawa, bon, uyu garu yanga kaya intereso kwa shongoko.
0: Mm.
1: Ama nyele reformasyo.
0: Mm-hmm.
1: Nama yako wame formasyo ya Shongoku.
0: Hai.
1: Mapule. Kigali.
0: Kigali.
1: Ndi.
0: Hmm.
1: Alor. Sana sovola. Kamemi nama vivya ne bagaj. Hmm. Nama tuka. Kande volo volo. Echero chilimbere. Sana kulu susu ngala ngera. Heko kohenene.
0: Hmm.
1: Mone importe. Sengante puse.
0: Hmm.
1: Alor. Ahona ibwa. Nama vitu keri importe.
0: Hmm.
1: Isindi. Isindi tasha uloko. Kushaviri uwenaye ni omoleru.
0: Hmm. Hmm.
1: Sengante puso kuinje shabi ya shine nanga chima tu sapurumwa ndiyo nero ebahati omo sengante puse ama ula tu hide karantui puse ne yabe kula enguma wawe wakamba kuyo kwa cancel dollar
0: abenduka
1: vievi
0: hao mabilu wa chigali
1: ena mabilu chigali
0: e, wambarabu wa karasken
1: ena mabilu Na mabibu uwe nani isejibu wa umakamu umenae na mabisho umewe.
0: Uwa mesho, uwa mabibu uwe premier cycle.
1: No, edesim cycle.
0: Uwa mabibu uwe edesim cycle. Ndiyo, ndiyo. Ok, vwala.
1: Na viru ya mdoktor.
0: Hmm.
1: Alo, ao nasu nganti, ah, karenga, munomuli ya kandu.
0: Hmm.
1: Kona tuka nyetia, kona tuka nyetia. Finalemo, score nene yunahikako. Muhaike samu ya hivi na manga uli ya 6000 puse chaque 28 jours.
0: Mm.
1: Oh, oui.
0: 6000 pousses.
1: Ndiyo. Chaque 28 jours.
0: Aka pousse kama ni kombi?
1: Etu kaula ya komo 3.5.
0: 3.5.
1: Ndiyo.
0: Naruwa ule kombi 6000.
1: 6000. Naruwa bo, etu wa, donki nga importe 6000.
0: 6000.
1: Ne taux de mortalité, esetu la wako 8%. Ndiyo.
0: Angara. Kalara kama vya.
1: Akayaya.
0: Dokta tukiva tuwa kwa mwono. E 6000 na ama 22 jours ma vya mahen.
1: Ndiyo.
0: Unashe sisteme 22 jours ma pute vamo.
1: Ndiyo, ndiyo. Bref. Kona tuka. D'ailleurs, ekose yonke leta. Wamavi entreprendre. Yo entreprendre wa machinru chika kula luba luba. Nge shongo wako, par exemple. Nge ngobo kwe, par exemple.
0: Ngobo kwe.
1: Ndi kundina wutu maximum en mwa.
0: Mm.
1: Ngeringa bon ishiringa engulube
0: mm-hmm.
1: example kundi yo omoset mo iwangana yo neringa sa kilo sa vikilo
0: mm-hmm.
1: everinga yo me isamachi bon kumbu watu ngayo unawete deja indi activity.
0: Mm.
1: Kunde yo ngeringe proje ya low term.
0: Mm.
1: Sofe ve nani ve mipeye yayo.
0: Ah, voilà.
1: Ayo bon, déjà, omo emo, on va na tukeri ulia.
0: Ase kena wikana enda luba luba?
1: Eh oui.
0: Kunde déjà omo emo, niche bia nebi abere bia amo nama?
1: Eh, bia nebi abere bia amo. Donc, okoyo yuka entreprendre enani, bon, ka ula mwali vinaj. Donc, amatero we, owe, shusamaji. Omo emo déjà, eye nama vi tukeri ulia. Nwashi, elare shikasha, eshikasa luba luba. Shuwene kure ngesho mdua kari.
0: Akende shari ya habeo chaduro venji.
1: Bon, vero ne chindi, ende, kuna niwangana shomeri nga, bon, wamagi ulei sirtu. Wamagi uleende kumbu ulei hakiri. Wote, bo, yeke vota. Yeke vota, nero, amanze wamo, ekivika vya mazeo. Awa ule chero mazeo. Wamagi ukalushama usirimo ni sengi litre, awole mpato. Ndiyi.
0: Vala. Alor, nga subo hunyuma huhano. Wamebia mu docteur docteur ne 5
1: ni 6 ans wetu
0: 6 ans
1: oui
0: mocha
1: wewe yako ni simwe ya stage
0: simwe ya stage voilà pero docteur mundu ukavu guti obu docteur 6 ans me uchina na malakin ne fiskeri ya retunga ngoko sino ko docteur mukasoma yuche
1: bon en tout cas sinita kiru tukingira sana mo omunani mwenye kuna wiri kuwiro kwa mwanzo ngoko e problem iri edikatif donc system edikatif e program na malangiri kunde bon sinanga kutreva na wiro kwa dokter me enamataso ngoko wakatu loko bisturi koka omu enje sinatatula loko bisturi
0: omu siza muzima
1: ndi alor peut-être
0: le problème est l'état.
1: Si nangabu wecho. Si problema ya leta kutse yachi. Me aringa helase hetu. Se heri ya minyeri organize ya maopsyon. Esorte ke. Mama ujibo. Tuka hira anu hakarase ya kovu veterinere. Kumbu mwa hira ho. Ne klinik e iri ekipe. Kunde. Si sifiri havi ya karase na robo. Havi ya chinyumba. Ute muta mwere yu mwande kako mti kliniki. Me simulie mikroskopi. Simulie na vende vyuma. Ebo ukisha menya uti.
0: Tambwe. Nero chakalakana.
1: Je pense, hawa uti avantage omu medicine. Kundi medicine ni nguma. Sasua veterinere kutse yumen. Antuka etuwebo shitu kalu roko.
0: Obo yingo.
1: Obo yingo. Ndiyo. Alors. Au medicine veterini, au medicine imen, eo bauta avantage, eo wabiri himba, wabiri ekipi. Kundi bauta urizo, bauta matanda. Ne, nebo nawe
0: nge. Nebo nebe la meno, katua, chitatumba, wanamahika.
1: Antuka lino wabiri ekipi. Nebo, wakako le stage, iri pratiki. Kundi hale stage, wakana wabu, mke kole stage. Kwa mtuka kole stage, mtuka ya himba ya mapadoke bo. Nayo, ni parti kwa nene, ni parti.
0: Kwa ya maiche ya metu, ni singa mkureyo.
1: Ndiyo, ni parti ya formation.
0: Owe.
1: Me, kameme. Wala.
0: Mwa mka sibu mwikando.
1: Ndiyo.
0: Tabe bote.
1: Bote. Kwanza ni kashi yetu.
0: Wala.
1: Me, kumbitu wala ngero tebo. Ndambia chibote ya nganavi yei. Ndambia ria tuza kwa mfano yenu. Chuchunga angata kivu. Donki. Nge sababu kumbe ito tasha ikipe davantage.
0: Ama nani. Nia mbaba mwabe chungula karasi fulani mwajira sireke.
1: Mwabiri ekipe.
0: Mwabiri ekipe. Mwana kendi lwa huni ya
1: inanaji.
0: Eyo wa yeyo. Yo miyati.
1: Asi tuwa. Ayo alie juji nao. Nabi ndevyo tutetu atasunga. Kwa nakanako. Kame hano. Ndiyo.
0: Tuange hirasi ya tuichi na uti kashina na rekola. Aba promotere ba hirasi.
1: Ndiyo.
0: Pachina uti ya mna nebe rekola.
1: Ndiyo. Narubwa na uwa waka waka la keromoleta wate bo. Narubwa bo. Tukia tuka la keromoleta mpaka chiro chai. Tunamole hane sholari.
0: Ya mnamole hane lara. Kundi ya karasi se. Anena mafri. Erisa na wabia doktere. Nisi franga nge.
1: Ache nao.
0: Omwa kamu mwa umusho umusho mwa rekombi. Tuamewa karasi. Tuamewa.
1: Kwa mulu wetu. Mutu wa lihele
0: wisa. Wisa, voilà.
1: Ndi.
0: Resala watu kiwise yo.
1: Babe. Andani
0: matata. Ya tuwa ya vare gola.
1: Ya vare gola.
0: Mwabiri uleche.
1: Na wane neva kaula ya vetuwa nao.
0: Mm.
1: Kuna mubu.
0: Mwabiri uleche mbilinga.
1: Ayi.
0: Na chakate kare. Wala. Nonke eche limberi wate. Ngaba kakangira ya abana ngo veteriner. Wata tukira maiki. Mama umasino. Aba na abana nashia vuisi wa shichendo.
1: Ndi. Nasa lima u veteriner ama tekniki ushi.
0: Wala.
1: Usuwa ngabi ya suwa ngao chungula karase kaya aki agronomi isu uto kuisuka kusoko traktere kundele nobo wafete evendo vene
0: mwaremundero
1: ndiyo isuka bo o mundu mui ma shanga wa hektare me traktere kele maha nene
0: okundambinge
1: na chende bo omuya namukula anamukula kere tuliva kemele no abantu abari yabanene dari nabaka abava katulisha kera donc aba bakabyo mo area marema ntakrebwa tremurongo
0: era abalimi
1: abalimi reno yiri security nabo babari yabaini betu nende yuke katulisha
0: vala
1: and ayo ni defi
0: okay muhabere chinruchi uma il sepeke no mobi ndiye bakare kabantu bata eba saluka Situa shirilisha eritsuka kera twa rivera irilisha naturellement ne ambunga kwa shongo kwa shatosha no kapuka na yagendo mo omukatakata alo na ya rundia mureketa sungali hokanyore ali ya mata sunga ho mundu avira sanza bakusabewe ya mata sheika hali ya bandu bakatwanga burega hali ya mundu mumuka usakali ange kukuchabu alo ikaye otabote kandia sha yesha kesha no munja acha no munja acha no munja acha no munja acha Est-ce qu'il y a un problème?
1: Voilà. Alors, en tout cas, elle nous dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Bon, nous avons dit que nous Gaichira kuna mubuwe ya rundo kwa minyore. Bon, shuri hiramolo faranga. Naroka yawe kula hawe chemi ya kibiri. Iwa liyeri nga di dolare wa samutu bon. Basi.
0: Ngoko ya malomu ni dolare.
1: Ndiyo. Alor, esuka wuti bon. Ngata pimeri lisha yo hake. Wabi hiramo yeri nga 5 dolare. Kaya, haringa weki kalakala. Aye, senta she lisha yo. Wale kai. Naru ya kulavo lovolo na matunda nao nyavole rayo. Neche ndi erilisha siru tuwa minyirilisha kundi awatalamu itwe siru kangira ya vandu. Na vane noko watalamu wakavya nao ishibashibyo. Aloro. Neche ndi siru tuwa minyirilisha kundi setu etendera kataka kumbe etune moyo sahande tukale byango ko bakakola unashi emiyi kai developer muka partage am experience out oyu atambu ma college muchalete resultano na undi echi chamalete resultano dayere mama esatu kevu woko kobyalia Ngawura ngoko ni namabi wa shonguluwe kutawa shongoko. Engoko kusenguluwe ikiria, ikivikali ya mabi wayo misuforme de proteine. Iwa vili transforme. Daari ni proje ni nemu kolerayo mundu. Nanga kola kuna vili umishabendu sina uweri estalu nashi wakawa mweri hindi. Erimbulane.
0: Neriolo, erisha himba.
1: Himba likaliri. Me... Ali baba muma sindi wedi na lewe mshana mkulu kulu kutema me ni projetu nenayo akali saishongulu simene na umawu ratibua amavi yano
0: akana manene
1: akavya
0: manene
1: njenga ira woi amavi yano wale keshongulu visha shikari yao muproteine na ni projetu yu kwa mwanzu yonge amavi yayo ukali sayayo eshisuchi munge vira wako munge vira wacho neshisuchi nasho gana lisa yashu.
0: Eshi suchesho, eshi kalu mpundo kwa beronda?
1: Eshi unzo,
0: ehe.
1: Me, si she shiriano, nasho nishu suchiri special unashimule marasa manene ngano
0: ikamata heka heke
1: habye vyeble vikaso kwa nyama na vende ndi me isho waka ulamo musolda noir ndi narukatu ngasho
0: nasi shalwa senane anu kutse kandana sisika ya ndawa
1: bo achonga suwayo chu wa divuli sheni anu Mae butse roho kutembo. Eh muna buli onde munda wabatakana songa sheri egwange mangulio. Naro kundi situa sheri exploitation bo. Sheneyo.
0: Ebendo beniyo. Bina bikira obol.
1: Acha franga sheneyo sina bikira. Me kusudi tu banesho lubaluba. Eshi mtu nda she kande wa bavaze.
0: Uganda.
1: Eh Uganda.
0: Aba abanya Uganda bauti akili nene kuitwa.
1: Ache. Wamela ngraundi ni bachiru ni eh boy.
0: Oba ngewa nganabi ya hesi
1: ni. Japansi, ulia hesi ata. Ulia hesi, kunduka wawe ishanje na wasunga keme wapi. Walibule. Me avantaje uba wetreko, uba kuliro mpratiki. Uka wawe pratiki ya chendo, uka kalakala, kurengana. Yuwa soma kundi, dayor, abatu kangiraya nereto volanda ya kibabalisha. Kundi, iye, abini alimukashi mwabiro venene akali wa yengo kwa wekaenda. Ukawa vihi, iya na uti nani experience. Ngangata kusekaya. Eli biju, eli okonde.
0: Eli okonde.
1: Sinya shiri rali yoko. Eli ya mdokter. Sinya shingo kwa kama ni pile pesi. Wangera nyeti. Teka kwa fazi debo. Omu nye, asike muneo yu, ngangata nani.
0: Eli biju.
1: Eli biju. Eli njini nasi, ache, kacheva. Tutapi motali vi. Ama levi yangu kwa kama ni pile pesa. Ine ira kulibizwa watu. Ama vetroka.
0: Ama pikari onta?
1: Ta. Lea mahamu. Na ama rulako. Seli ya tatuante. Ok. Kwa shikuwa. Donk.
0: Wakara vatu.
1: Evo wakalire kunde pratiki. Wakaishi moyo.
0: Vala.
1: Ndi.
0: Kumbe natuwe kumunivuwe yon. Dofis.
1: Kumbe. Dayere kumbe yotu alola. Japansi.
0: Vala. Tuka na yoko oko unashimo tuka tuchinywe amabi we ngulube
1: ndi
0: nero ngulube atashalia omoe ndanamna aliwambuchi
1: alors ayo mbeno tukihika yoko mwiso
0: oko mwiso
1: tuka
0: yabua
1: no tuka boko oko nani oko byalia
0: okay voilà
1: oko byalia
0: yona zire tuntu atsuko omwatse owe byalia mo abere chindu chiuma abantu mo bana tuwire tuka kuhula vidama na wabere nebwira Kundu na bere rene kwama. Ukabuti. Omwati we turtu. Okwa shongulube. Akatu na shofranga nene ke. Shelmi ya waticha ne shongulube shokutibu. Tukure recho ndekia bandu. Kumbe batu kutubu wa ndeke ndeke.
1: Alor. E turtu. Na chendenga sulinyi. Kundi. Awa kako le commerce. Awa entrepreneuru mu turtu. Espanyo wa muhanda. Kune chunga buwa antuka chiri scientific na inyere hano eri waticha avalisha kundisivashi. Eturto, engulove yanganali ayo, ui. Engulove kali turto, sa problem. Me, eriri eturto, ikavya enevialia evere povre. Tre povre.
0: Eri wambu povre, eri wambuche.
1: Donc esimuli nani ya ma
0: vitamine benene
1: ala ma nutritif donc vitamine benene ndio donc ko yenengo mundu anga kali nani aberewa yoro yoshi meka kama mama berewa mune sukari yangana kuleta reforce alors omuturto muli enani ya lema bo abashimiste bashi unashi hano kundi nyere
0: ngwa mukweka
1: njenyere mukweka kandi ngawera abantu
0: yabukakola
1: Ebyo nga kola, kani nga wera bandu, abata sumire vet, kutapata sumire agronomi. Omoturto mule ewa kaula mu selilose, selilose ne linyini. Alors, e selilose iringi sukari, me kusudi yi transformi a glikose, kundi e glikose yu katu mkwa mwere, kumbi ya, donk ikabye ni mashene manene. Alors, Esho nyama, eshi wite chihu chihumu. Notame ngulubu. Seshi eri troka, eri brizi ya masheni ayo. Ya masheni ayo shali naniri.
0: Shali huwa.
1: Shali huwa. Otomatiki ma, okosa, eye nani, eye profi. ayo profit engulube ikatoka mo 5
0: nyisa
1: nyisa
0: nambo engulube kana ni turtu ichi ne turtu ebindu bichinenyo
1: ebyo si bichinenyo ndi me embene ende iyo omosa ikana toka mo 45
0: ah kundi yo munya katahinika
1: exactly.
0: Na bende
1: yo kari mine ndi
0: ya takunya ngendo nangendo
1: narono muchihu muri ama ma microbe me ali awali benefic akaoti kaya eribriza machine yayo automatiquement ende ne nembene nembuli donc eshiwite bihu benane esho okuturto sans problème daero kova ka leno abantu bane mutunge shombe ne shika produire amazewa bamuka ulira shiturto yatoto takire reproduire nani eshondesha mazo muvile etoto ka ulira shiturto mengo lobe kombe ye oma bi exagere otukahe nani eturto yango lobe kombo mo omo ujumla owe vyalia veremo wairamo 5% donc 5 kilo omo 5 kilo wairamo salema 5 kilo kande 5 kilo ayo ikende vya vyalia jiste tu evyeri utia mbeno kusuga utebo na ya vereri ya viri uta
0: na mavonda bimbe
1: ha bimbe salema sa me eturto aswa eye alors e formule eyo twanga abantu yeya e formule mwenye ikendivye kategorifie atro donc emiande sat selo ngokwangu lubeka kula kundi bo omwana ka utawa inyanyonyo
0: inyanyonya simwa
1: après simwa inyangana tukomuhibuye ya kafuru omo iname enangana lio chetrole omo deza enangana tuko mbo huku ndi ama nina mavelasi na kwa shongulube ni memishuzi alor amaj dabo hali de zero a emwa aho kumbe ama veri shavula de emwa a du mwa aho yangana tukibwa eredi kona malangiri alor ava ni parlio kwevyo ngatale te chendu cheuma unashisa mundu katunga naviri chivuo ukatutia machine ukali utibo nyene muganye kutsiye normale moselo age kunde hano mtu kwa utikumbe watunga akurter oyanga tunga kusudi yevute ayo echo ni chende chende nga alors akurter ni mpaka kumbe 7 mois ewe tume 6 mois deja ça va ndi alors akauluwe kakavutawa ikali mchilo chiuma kuta chiuma nenusu na aho nga hiraho interval kundi kade pantre ne rase kundi echoto anga minya omave utu tunge ndeke kumbi havi ya maparametri satu kumbi havi ya rase havi ya evyali naribu havi ya neavironema
0: hukende tungira
1: kundu wangana lishasho ndaike shinemu otero mo
0: mosavo
1: mosavo ahuwa mavetaluka donge vendu visatu wa hivyo alor omoemwa kumbe akauluvika troki sisi kutse wikilo omo 3 mwa oplito mo 2 mwa 12 18 kilo 3 mwa 20 a 30 kilo 4 mwa 35 a 50 kilo 5 mwa 50 a 70 6 mwa 70 a 90 7 mwa 90 a 70 kilo. Kumbo mo 7 mwa. Oma visu wangato kere nga 90 kilo. Uwa menyango ko wavere taluka. Exact. Ndiyo. Alor. Shikali yachi. Entre 1 mwa e 2 mwa. Donke evi anaye. Kunde hao tuka ule ravyo na. Kwa chachama yu e 2 mwa. Dari ye taye sefraje wetwenwe. Nama vichama vilo konyinya nama vichacheka emelanji kaviachi uka donk hanonga ale te formule global naru omutuni akivya kadivizeyo selo amapato
0: we.
1: Selo amapato na selo nombre ndiyo alo kumbe omu ea du mwa iwa iramu iwa provar sa kilo yave kus 16 kilo eye soy 7 kilo eye poudre ya eye samach kondane vya na vi don kumbe proteini ya vya nene nusi ye chilo eye musu aso munyo nero uerako nede kilo eye vitamine bakana ula yavyo movile daire tuwa tuka ula yavyo nani itave umubei uwene ndi alor gasu linye chendo che umu esoya esoya kumbe esiwa yesho nyama eche nembesi watu kere kalangayo wakalangayo wawe kalangayo yave holoka neru watu layo kumule na chundu ngindi precise kundi awa ulikire vetu wanalo kama wabo naru omduni ya rekavi hati ya kote no wikaswe bawa mohike heke ngehe shongo kutu wabe suwa hiyo mwike donk esoya ne navikusa wabe suwa mwike daire ne hisamachi wabe suwa mwike heke kumbe eri suwa hiyo ya vya netaye ngumu aho engulubesi retro kere sombola kunde nao ikana yonye kano kama seha kuru nkure ngeji ikani ya hisamachi ya kushira vikusa Eyo objectif ndi mais est-ce que soit yo mo d'une façon homogène granulométrie car l'homme granulométrie en France et taille gomerera aho ve quatre sangana ndek si anga to kare sombola na ikai kali byoshi kwa jumu alors ebi se veya mo mayet ngoko to kakola ukashi havyo seki omo kabakure kwa wabara kwa ikai chakandabi chibulubulu kusawa nivaka kweke hie evye sima wawi irama saki holo tambibwa iwa irama maize werinyo nero noko maize kumbu wa sheho kwa maize ono ukana nyuako ebo ndi mambu ratendi mbo konganyo ruwe nzuri nero nga awatero ruwe nzuri Mbake amaze awale propre. Awale propre. Ndi. Alor. Aholu tambe kwa nama yubwa donk e formil. Sa kilo yewe kusa. 16 kilo yi soya. Ywa kalangayo. Ywa tola yu kumule. 7 kilo eye pudre eye samach. 0.5 kilo eye
0: munyu.
1: Eye munyu. Nede kilo eye mavitamini. Wakana ulayavyo. Kumu mafarmasi. Ndiyo. Na vitamina viwene ni ridendo mix. Eyo, tukavya nai eitav. Ndiyo. Alor, alu tuambio kubiali yevi, uwe raho amaitse uwerinyo. Kumbesha wola. Dwa kawa mbu distribisyo wa volonte. Kumbi amaitse enavenya nao. Kondune tuwebe na venu. Kawa viri ya vendo wikikosandri ngumumbu. Ukanyo amaitse manende. Ndiyo, ndiyo. Alor, nechi ndiye cheritu amekako. Watasha ungeri yako ibuwa evete naro evete nao haneka notedi kumbe evete uwe na wene wa yaro ndiavyo kundi wamave vutibo ukatu manga unkomwana ini angana ya tu evete hovali ya kerere nkuluwe yichi unzo kwa mfano wamela vera hesi bo Evite vye reo liro muvile wangana ula ihalwe irijansi. Atibo, embule ya veri wanene kwa mfano kusibo amasasi ya veri huta. Na roha anobo, sile ndeto keri ya eri atu evite, ahu wangana ule evite. Kuna mama utukiwi uka ule evite vyo viru vyushi. Akalikili kakewa.
0: Ni kakesha tanda.
1: Kakesha tanda. Ndi. Wala. Alor, eyo yilwe et à ma porcelle donc entre 1 et 2 mois. Nero nechindi.
0: Nero
1: shikalia par jour.
0: OK.
1: Aka umakakalia 1 kilo. Nero 1 kilo ukatwayo kavere koseka satu. Unashi eshonguluve kondreman ngoko tuka lisayashu. Kasungo mundu ni alete poso ni alete kabisa ekunguru mzima ye eya poso.
0: Mabunda kumbini ya
1: vimba. Mabunda ni ya vimba. Bo, tukate sasho. Tukate sasho. Me, engulubei witi ya kahu kake. Alo, Esuka shi hevya elia. Donc, par exemple, repeno, 1 kilo. O mwanya were hayo, o masubui kwa mfano. Wangana hayo masubui, no mwiwomu. Kutu wa mai unauti ndambi, wa mtuni yaka seveka, wa masubui, mkumidi, no mwiwomu. Mekutire 1 kilo, masubui, 1 kilo, ye, 1 kilo yyo, iwa tuwa yyo kasatu kutse kavere.
0: Ayia ngulube nyinga hii?
1: Echana.
0: Echana, echana, avala.
1: Echana. Anoki na mwivu wako chana. Ndiyo. Alo. Alingo kovi yana, tomave buo.
0: Vala.
1: Tukayo oko...
0: Guluba yama vyo suka.
1: Yama vyo suka. Donk, 3-4 mwedimi. Ndiyo. 3-4 mwedimi. Aho na ho, eformile ni sa kilo ya vikusa. Nero, ya vikusa, malere zema. Ngoko nyinali ya uwacho, vikucho, donka madeshe, akavya share kurenga. Ewe kusa kusa. Chama lekina hiramu ewe kusa. Wamewa ngana sunge sode maisi. Omubeye yuwen. Kutwe sode ble. Na yu yine lino.
0: Kahula mo remulaje.
1: Remulaje. Eyo na yu wangana ira par exemple. Okusa kilo. Ewe kusa. Uwa ire 50 kilo. Ewe kusa kusa. Naruwa hiramu remulaje na yu 50 kilo. Eri dimine perte. Mewa mavitu tia kalikile. Eremulaje iya vya nebei nguma na vikosa wa privilege ya vikosa. Alors, 3-4 mwa edimi, donc sa kilo ya vikosa, ve kilo ya soya, ne soya nayo. Wakala ngayo na vile wacho. Wawiramu 5 kilo ya bunga wapwa maku, pudra de dos, wakana ulayao kuma soko muhivu. Wairamo 0.5 kilo eo munyu ni 2 kilo eo ridendo mix. Daer hano, mama langera echama luwako ye nani puwaso kundeyo yirishere. Pudre puwaso yo yirishere. Donki, soya yavya ve kilo. Nayo, meme shoes. Alor, hano, eshi witre 3-4 mwa edmi. Isha shikali 2 kilo par jour. Ndiyo. Ayo ni nguluwe nguma. Uturu wabia neshi nguluwe disi na roshu weshoshi washe 2 kilo.
0: Nguluwe nguma.
1: Nguluwe nguma.
0: Par jour.
1: Par jour.
0: Namu mwurikeri ye kilo mwasubui.
1: Watasha ye kilo.
0: Umuolo.
1: Ndiyo. Wala. Alor. Faze ye umuisu. Ya nkresema. Ni 4.5 mwa. Utita kalangisoya. Dabor. Siri vya bie digeri. Na kandika harisaya. Ndiyo. Harisaya nani. Alo.
0: Okay.
1: Mcheke ndiyo. Kadiri. Me. Iwa respecte repa. Yayo. Ndiyo. Alo. Oko shoshi. Yangavya viana. Emisoko. Kutse shikuliri. Ama etse shavula. Na vete kumbe shavula. Evete avolonte. Ama etse avolonte. Wewe. Ndiyo. Alo. Enyama ikali andeke. Sere lwana. Kundi, ava ni vuo kodawa, echi ndi, echonga esisteko.
0: Shia 4 minute.
1: 4 minute sele. Echi ndachonga ndi esisteko, ye nani usafi. Kumbu usafi, omuduni ya kaviria, ama vya frekasenge, 2 fois par jour. Na kumbe 3 fois par jour. Mwaka sungo hundi, inaviria viria, apreni semen. Vya lavera hesi. Voilà, edawa oko heuluwe hekakula. Après des jours, kumbu watu wola ya fer. Au kumbu wa virikiru mveterinere, wa inashi mkuku katu wola. Fer après des jours, na après 3 semaines, kandehi ya pata fer mwenye. Ewe ya mawe wola, de fwa, heuluwe hekakai haorera. Kunde fer ikalite oksijene yuma msasi. Yunga umu mbiri kwa. Alor, naichi ndi, shakudumu, uukashi edawa yisonzoka. Ayo antuka ni tre tre zemporta. Alor, proteine, donk, ngakuna yo wanti shanguluwe shanganali ya mavi washo. Amavi ya yo, omunduka risikleo omu shisuchi. Na wabu nante ni musodano wari, shishisuchi shoshi ye. na ushanga na intervenire me isho si shiri pezi kusudu bie ne kilo kumbe uri atunga senene senene vrema a plus eshi suchi eshi shire incapable de transmettre la microbe au contraire shika elimina ma microbe kama salmonella ma gulibasiyos ndiyo ndiyo
0: mroka tungresho hawe wa kutze
1: Eshi suchi kuchangulu.
0: Eshi suchi.
1: Aho wewe. Sishiri mye plasa nene.
0: Sishiri tebeta.
1: Ye, shikabi yungu mustikere. Donk, hali ni matekniki kwa.
0: Avala.
1: Nebendo yuri kangiri
0: avandu. Nebendo yuri kangiri avandu. Nonge, ngulubwa ya vini ya mabi kundi ya kama nene. Noho mundu waka usoka usunga habirebi ya chitu.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Narumba mni waka uso mutangi kutu mchi.
1: Pamuka uso mutangi sawa. Kutu muka vikao mebuta. Waviri duble mwakava. Kanani
0: ka utuwa kadekalo.
1: Wewe, hao sawa.
0: Nero, shizu chumanyo mundu waka sita kahibu.
1: Eshi suchi. Nasho shika himba wa.
0: Ah, shika himbira wa.
1: Ka himbira wa.
0: Ok.
1: Kwa viri himbira asho. Nero shikatwa maya. Amaya yo avirula mwe viana. Nga. Eviana yo vikali ya
0: amavi.
1: Amavi. Eviana vivi ya mimbodi. Me mimbodi uwene ya vare kula. Nero mimbodi ya yo ukairo mviali ya iya ramblase esoya. Nero aho. Akalikilika wavya mweshe.
0: Engulube iri mwishi.
1: Donc, iri mwishi. Na je passe prochainement. Ukisha woko okongoko.
0: Uwe, uwe, uwe.
1: Kumbu mwaminya ngoko epule de sher. Si ngoko tente ngoko tuka wazera. Ngoko iwene, siri utamakoni. Hava ndi wakawa mbwa makuha li problematike me. Amakuha wamavi sunge okazio. Uwabu naondake. Sof, uanganayi traveronda vyo momu. Vyo momu.
0: Vyo momu. Vyo momu.
1: Vyo
0: Washinja Docteur Toussaint, médecin vétérinaire, mwalimu Oweitave. Ngesha tsemanga ya libya, yuka kola, amesonga nasha ni uti ya kutsevo.
1: Karibu.
0: Changa nuana.
1: Karibu.
0: Mesho kwa disponibilite.
1: Kisha ndi na mafoto wa partaje wa uko vande vande
0: wa uko
1: ni realite.
0: Haba beba kakuruli, haba mabiko wa. Tukende vya nebonso eri partaje vinyo ave no. Haba li hara hara no wangana sungavi undabini ndambi. Haba tare kwa mechini mba echo moto. Washinja diya mungu arsondola omonzera eshe vyuma. Nilika kure chilumbi Roger Pierre Robinson. Aba katula viraya chikui cha shongulu wakasa kituwa tukatisha sungana kukati katambi doktere tuwama kusunzirabu ya vesa alwini doktere Mumbere Murusi Tuse tukesha kurundia tunaba nderio ni numero ya wangana takayo
1: ni
0: 089 50 64 448
1: WhatsApp na
0: 09 09 77 77 77 85 85 89 89.
1: Aí apenas normal.
0: Voilà. Aho washinja tukisha sungana chinde chiro tuka bonne chance.
2: Avez-vous soif d'être informé et formé? Avez-vous soif d'écouter de la bonne musique? Soyez toujours branchés sur la RMI.
3: Exactement, nous sommes là pour le butin de formation comme Chilumbi revenait de l'annoncer. La deuxième célébration de la journée nationale justice et paix en RDC, c'est ce lundi 21 septembre 2026. En marge de cet anniversaire, une messe spéciale a été dite à la chapelle. C'est Joseph de l'Itave Boutempo qui fait actuellement office à l'église de la paroisse universitaire Saint-Cyril d'Alexandrie. C'était la première messe dite par l'abbé directeur de la commission diocésaine justice et paix, CDJP Boutempo Béni. L'abbé Aurélie Kambale-Roukouat a prêché que la vraie paix doit commencer dans le cœur de chacun. À la même occasion, il a rappelé que les pères évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo 5 tiennent au dialogue inclusif pour déboucher sur une paix et une justice équitable en RDC. Nous l'écoutons.
4: La journée d'aujourd'hui nous invite à travailler pour une paix inclusive pour tous, partout et chaque jour, afin de bâtir une République démocratique de Congo où règne la compassion, l'égalité et la dignité pour tous. Et si la CENGO a instauré cette journée, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour nous réveiller. Comment nous réveiller? Mais il faut que chacun apprenne à devenir un bâtisseur de toutes ces valeurs ici. Pas seulement un haut-parleur de ça, comme je l'ai fait là, mais un bâtisseur, un constructeur, un faiseur de paix.
3: L'abbé directeur de la CDJP a conclu son homélie en appelant chacun à contribuer à la construction de la paix pour faire taire les armes et apaiser les cœurs brisés par les violences et les injustices.
4: Ah, c'est facile à dire, difficile à faire. Ça commence par nos cœurs, où bouillonnent comme un magma là de volcan. Nous sommes déjà cruels à l'intérieur là. Apaisons-nous et demandons à Dieu de nous apaiser de l'intérieur pour que nous soyons à même de transmettre cette paix à l'extérieur. La paix des armées, la paix des armantes, comme dit le pape Léon XIV. Notre pays a besoin de ça. Que chacun de nous y mette sa part. Une paix inclusive, c'est-à-dire pour tous, sans exception, hommes et femmes, jeunes et vieux. Une paix de partout. Pas seulement là où je suis, mais aussi ailleurs. Une paix combattue chaque jour.
3: La deuxième édition de la Journée nationale justice et paix se célèbre officiellement ce lundi 21 septembre 2026. Sabutimpo sera par des conférences débats au bureau de la CDJP situé à la Procure dans la commune de Boulinkira. Selon le programme, ces activités sont déjà commencées. Ça sera jusqu'à 12 heures. D'autres activités liées à cette journée sont projetées par l'Église catholique sur toute l'étendue de la RDC. Le pays voisin Lugan vient de livrer un centre de traitement Ebola, cette E moderne, à la population du Nord Kivu. L'inauguration de cet ouvrage d'intérêt sanitaire majeur a eu lieu ce dimanche 20 septembre 2026 à Butembo. Le gouvernement provincial du Nord Kivu en RDC, le gouvernement ougandais ont conjointement inauguré ce centre de traitement Ebola érigé au sein de la concession de l'ITAV à Butembo. Autorités provinciales urbaines, députés, professionnels du Nord Kivu, acteurs de la société civile, leaders religieux, partenaires de la santé et une délégation du ministère ougandais de la Santé ont rehaussé de leur présence les cérémonies d'inauguration du 7 ITAV. C'est la représentante du gouverneur du Nord Kivu qui a officiellement procédé à la coupure du ruban symbolique de cette infrastructure. Prenant la parole, les représentants du ministre ougandais de la Santé a souligné que la construction de cette s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations. À la fin de la troisième semaine de la rentrée scolaire 2026-2027, les activités scolaires peinent toujours à reprendre normalement dans plusieurs établissements du pôle primaire Mampasa 2, à territoire de Mampasa, dont la province de l'Ituri. L'alerte a été sonnée ce samedi 19 septembre 2026 par Luc Chiaoussoa Hasiviroué, inspecteur chef du pôle primaire Mombasa 2. Au cours d'une interview, il a fait état d'une reprise encore timide des activités scolaires dans plusieurs secteurs. Selon cet inspecteur, certains axes n'ont toujours pas repris normalement les cours. La situation est également marquée par les déplacements de plusieurs établissements scolaires dont les élèves et les personnels éducatifs sont actuellement regroupés au centre de Biakato. C'est tout pour ce flash, cette bulletin de formation, voulais-je dire. Merci de l'avoir attentivement écouté. Nous allons nous retrouver dans notre grande édition à partir de 13h30. Kaini reste à la technique pour nous piloter nos publicités. C'est notre deuxième tranche de publicité. C'est parti, au revoir.